0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Miley Cyrus fik du her med End of the World i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus på engelsk og norsk musik på grund af VM-kvartfinalen i aften mellem Danmark. Ej, slået over i Norge og England selvfølgelig. Er det Morgan Wallen og Love Somebody. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Det var tilbage i 2009, at norske Alexander Rybak vandt Eurovision med denne her Fairy Tale. Ja, den skulle da 100% på playlisten på en aften som i aften. Nu skal vi høre Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.